آکاشوانی سے پیش ہے خبرنامہ. آداب، خبرنامے کے ساتھ میں فیصل خان. پہلے اس وقت کی خاص خاص خبریں. وزیراعظم نریندر مودی فرانس کے صدر ایمانوئل میکروں کے ہمراہ پیرس میں ویوا ٹیک سمٹ میں شرکت کریں گے. وزیراعظم فرانس کی راجدھانی میں مقیم بھارتی برادری سے بھی خطاب کریں گے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج سے مدھیہ پردیش اور اڑیسہ کے پانچ روزہ دورے پر روانہ ہوں گی. جھارکھنڈ کی دو اور میزورم کی ایک راجیہ سبھا سیٹ کے لیے آج پولنگ ہوگی. بھارت برطانیہ جامع اقتصادی اور تجارتی معاہدہ اس سال 15 جولائی سے نافذ العمل ہوگا. امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے مغربی ایشیا کے تنازع کے خاتمے کے لیے ایران کے ساتھ 14 نکاتی امن معاہدے پر دستخط کیے ہیں. اور مردوں کے کرکٹ میں بھارت نے 3 ایک روزہ میچوں کی سیریز کے دوسرے میچ میں افغانستان

حکومت ہند کی وزارت آیوش کے زیر اہتمام گنگوتری سے گنگا ساگر یوگا یاترا کے ایک حصے کے طور پر کل وارانسی میں ایک یوگا اور عوامی رابطہ پروگرام کا انعقاد کیا گیا جو 21 جون کو منایا جائے گا۔ ریاستی حکومت میں آیوش کے وزیر مملکت ڈاکٹر دیا شنکر مشرا نے بھی پروگرام میں حصہ لیا۔ وارانسی کے ہمارے نمائندے نے بتایا کہ یہ مہم 13 جون کو گنگوتری سے شروع ہوئی تھی اور 20 جون کو گنگا ساگر میں اختتام پذیر ہوگی۔ وارانسی اس سفر کا ایک پڑاؤ تھا۔ بھارت نے گزشتہ روز لکھنؤ میں بھارت رتن اٹل بہاری واجپئی کانا اسٹیڈیم میں کھیلے گئے دوسرے ون ڈے میں افغانستان کو 170 رنوں سے شکست دی۔ بھارت نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے شبھمن گل اور ایشان کشن کی سنچریوں کی بدولت افغانستان کو جیت کے لیے 403 رن کا ہدف دیا۔ جواب میں افغانستان کی ٹیم 44 اوور اور 3 گیندوں میں 232 رن پر ہی آل آؤٹ ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبریں ختم ہوئیں۔

0: کچھ لوگ تم کو سمجھائیں گے، وہ تم کو خوف دلائیں گے، جو ہے وہ بھی کھو سکتا ہے۔ اس راہ میں رہزن ہے اتنی، کچھ اور یہاں ہو سکتا ہے۔ کچھ اور تو اکثر ہوتا ہے، پر تم جس لمحے میں زندہ ہو، یہ لمحہ تم سے زندہ ہے۔ یہ وقت نہیں پھر آئے گا، تم اپنی کرنی کر گزرو، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔
1: بالکل دوستو، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ سفلتا کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا، اپنے حصے کی محنت ہمیں خود کرنی ہوتی ہے۔ بنا محنت بنا پریشرم کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔
0: باقی لوگ تو ہمیں محض راستہ دکھا سکتے ہیں، اور کچھ راستہ بھٹکا بھی تو سکتے ہیں۔ جیسے کچھ لوگ ہماری امید بن سکتے ہیں، تو وہیں کچھ ہماری امیدوں پر پانی پھیرنے والے بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن میرے دوستوں، اس پانی میں نا دودھ اور چائے پتی ڈال کر ہم ایک کڑک چائے ضرور بنا سکتے ہیں۔
1: کیونکہ دوستوں، اسمارٹ وہی کہلاتا ہے جو آپدا کو بھی اکثر میں افسر میں ڈھونڈ لے، یعنی ٹرانسفارمیشن آف

0: حاصل کی. 51 کلو گرام کے خواتین کے زمرے میں میناکشی کا مقابلہ قزاقستان کے الاو بالکی بیکووا سے, جبکہ 65 کلو گرام زمرے میں اسنے کا مقابلہ پولینڈ کی کنگ کروکا سے ہوگا. کوارٹر فائنل میں 57 کلو گرام زمرے میں پرانچی کا مقابلہ چینی تائپے کی چینگ یو یانگ سے ہوگا. 55 کلو گرام کے مردوں کے زمرے میں نکھل کا مقابلہ آذربائیجان کی امین محمد زادہ سے ہوگا. خواتین مقابلوں میں 48 کلو گرام زمرے میں جیوتی اور 85 کلو گرام میں جگنو نے پہلے ہی سیمی فائنل میں اپنی جگہ بنا کر بھارت کے لیے تمغے کو یقینی بنا لیا ہے. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ ٹیکنالوجی سے ترقی کی راہ صرف اسی صورت میں ہموار ہوتی ہے جب اس کی رسائی سب تک ہو. انہوں نے پیرس میں ویوا ٹیک سمٹ میں بھارت کی تیز رفتار ڈیجیٹل کایا پلٹ میں ٹیکنالوجی کے استعمال کو اجاگر کیا. وزیر اعظم نے فرانس کے بڑے کاروباری لیڈروں کے ساتھ بھارت میں سرمایہ کاری کے مواقع اور توسیع کے منصوبوں پر تبادلہ خیال بھی کیا. وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے نیٹ یو جی کے اتوار کو ہونے والے دوبارہ امتحان کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے اعلی سطح کی ایک میٹنگ کی صدارت کی. ایران کے صدر مسعود پیزشکیان نے ایران اور امریکہ کے درمیان 9 دستخط شدہ مفاہمت ناموں کو ایک تاریخی دستاویز قرار دیا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है. प्रस्तुत है गैर फिल्मी गीतों गजलों कार्यक्रम अंजुमन.